0: پاگل خانہ پیر سے جمعرات رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
0: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنب دندلہ تمام خوبصورت معصومی سونے سواتن کے بجے طرفا السلام علیکم. بکرو دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش, الاس خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیچے جگتے کمی سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تر تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو. پروگرام ہے وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال جو ہے وہ کس طرح سے رکھے, نہ صرف اپنی خوبصورتی کو بہتر بنا سکیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے جناب, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے چکروں میں ایسے پروڈکٹ کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جو کہ بھائی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال کر پاتے ہیں, تو پھر ایسا سین بن جاتا ہے کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹوٹلی خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ بھی یہ والا سین نہیں چاہتے اپنی زندگی کے اندر, آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسا والا سین ہو جائے کہ ہماری جو اسکن ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے اور اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل بھی نہ ہو, یعنی کہ جو بھی آپ پروڈکٹ لگائیں وہ کیمیکل فری پروڈکٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جانیں گے تو آپ لوگوں کو بہت چیزیں اچھے سے معلوم ہو جائیں گی کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ کی خوبصورتی کے لیے کیوں ضروری ہیں. اوکے جی, تو یہاں پر پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود, پروگرام میں آپ کا ہمارے ساتھ رہتا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. یہ دو گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ والی باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ والی باتوں میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر بھی ہو جائے. اوکے جی, سو بہت زیادہ والی باتیں کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جی اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے اور میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے جی, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیں گے. سو ڈیئر لسنرز انت کیفا حالتن, کیسے ہے آپ کی حالت؟ امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ پورے دو گھنٹوں کا, یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لی, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی رے علی صدر علی بوس, آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں, یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. اور آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی, ہم آج ایک بہت ہی پیارے سے قصیدے کے ساتھ قصیدہ سنتے ہیں پروگرام کے اسٹارٹنگ میں. اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتا دیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کیجیے.

0: سے کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا قصیدہ جو کہ آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر پروگرام سن رہے ہیں. وائٹ ایشن ٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آپ جناب سن رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو بتائیے آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں کہاں سے سن رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلا دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ زندہ ہیں. ورنہ آپ جان دینا آپ لوگوں کو مرا ہوا گھوشت کیا جائے گا. تو بالکل اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے, یعنی کہ آج کے پروگرام کا سوال کیا ہوگا. تو آج میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, بلکہ ایسا ہے کہ آج آپ لوگوں کو ایک چیلنج دیا جائے گا, اور چیلنج کیسا دیا جائے گا کیونکہ آج آپ لوگ کیا کریں گے, آج آپ لوگ ایک ایسی بات بتائیں گے جو کہ سنتے ہی مجھے بہت زیادہ ہنسی آئے. آج میرا تھوڑا جو موڈ ہے نا وہ ایسا ہے کہ مجھے شاید اچھے خاصے جوک پر بھی ہنسی نہیں آئے گی. تو آج آپ کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے کہ آپ ایسا کیجیے, ایسی کوئی بات بولیے, ایسا کچھ بولیے کہ مجھے ہنسی آئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس چیلنج کو شاید پورا کر سکتے کیونکہ میں ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنس دے رہی ہوں. تو جلدی سے آپ ایسا کیجیے, ٹاپک کو فالو کیجیے. ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پہلی مرتبہ روزانہ یا پھر آپ گھننے والے لسنر سے, یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے ہمیں سنتے ہیں, تو جناب یہ جو اس طرح کے کام انہیں نہیں کیا کرے, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے اور اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. آپ جیسے ہی وہاں پر آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشن ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جیسے آپ نے لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں کہاں سے جوائن کرتے جا رہے ہیں اور کہاں کہاں پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں. اوکے جی, تو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک آپ لوگوں کو دیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ آج آپ ایک ایسی کوئی بات بتائیں گے, کچھ ایسی چیز شیئر کریں گے جسے سنتے ہی مجھے ہنسی آ جائے. ہاں جی, تو جلدی جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان سب تمام پروڈکٹس کو اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبرس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جن کے اوپر آپ رابطہ کر سکیں, اور رابطہ کریں گے تبھی تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے نمبر ذرا آپ نوٹ کیجیے گا جسے آپ لوگوں نے ڈائل کرنا ہے. تو نمبر ہے جناب 0332738 4309, 0332738 4309, اور دوسرا نمبر ہے 0312502597, 0312502597. یہ نمبرز آپ اپنے پاس سیو کر لیں اور آپ جو ہے نا ان نمبر کے اوپر رابطہ کیا کریں, انہیں بتایا کریں گے بھائی جان فلاں فلاں جگہ پر نہیں مل رہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, فلاں فلاں جگہ پر نہیں مل رہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل کرا دی جائے, آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں, تو جلدی جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے جائیے, اپنی ذرا خوبصورتی کا خیال رکھیے. آپ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا بھائی جان, بات کو سمجھا کریں. اوکے جی, ہمارے ساتھ آپ یہاں پر جوائن ہیں اور جوائن ہوتے جا رہے ہیں عادل حسین سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں موجود, کہتے ہیں السلام علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں. لکھتے ہیں کہ وقت صرف گھڑی نہیں بدلتا, انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. کچھ حادثوں سے گر گیا محسن میں زمین پر, پر رشک ہم رشک آسمان تھے, ابھی کل کی بات ہے. واہ واہ واہ واہ, زندگی میں عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا, چند حادثے, چند فیصلے یا چند لمحے انسان کو آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں. اس لیے نہ اپنی کامیابی پر غرور کریں اور نہ کسی کے زوال پر ہنسے, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علی رضا ہمیں سن رہے ہیں دبئی سے, علی رضا آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد بچل شمانی بھائی, آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. میر طارق بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام پیارے بھائی, آپ کو ویلکم. اور علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ سکرین سے, آپ ہمارا شو سن رہے تھے, ویری ویری نائس شو, تھینک یو ویری مچ. ممتاز ملک کا گانا آپ کو ضرور سنایا جائے گا آج کے پروگرام میں. اور ہیپی کہتی ہیں السلام علیکم مائی فیوریٹ آر جے سدرا, کیا حال ہیں آپ کے؟ خیر سا آ گئی میری جان, ویلکم ٹو شو. جی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہیپی گرل. اور محمد زمان ہمارے ساتھ ہے, گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم ٹو یو مائی سویٹ بوا. جی آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے مائی پیارے پیارے بھائی. اور علی مرتضیٰ کہتے ہیں تو نے ماری اینٹیاں اور دل میں بچی گھنٹیاں, ٹن ٹن ٹن ہوتا ہے. اوکے جی, اخلاق بھائی ہمیں سن رہے ہیں, اخلاق بھائی ہیلو. और उसके अलावा वासा भाई हमें सुन रहे, वासा भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे। एस एन आरबाणी कहती है अस्सलाम वालेकुम मौलाना मदर, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी, कैसी हैं आप और तबीयत कैसी है, सफा ठीक ठाक मजे में ताम उदाय पांजो हाल अहवाल। और अली मुर्तजा कहते हैं हमने ताने बाने ताने सुन लिए, बारिश के बाद जो हफ्स और गर्मी तो बर्फ वाले कूल कूल गाने सुनाओ जी, मैं कूल कूल गाने सुनाने की फुल वाली कोशिश करूंगी, तो गाने हम सुनेंगे। मतलब कूल कूल से क्या मुराद, किस तरह के गाने होने चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए जरा, वो हमारा साबुन कभी कभी स्लो हो जाता है। और नसरुल्लाह सुमरू हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम बाजी, तू खुशा बारी तो खुशा, तू बुदाय खुशा। और दर्द दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम चंदा जाने, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी है, कहती आईएस आई एम जिंदा माशाल्लाह माशाल्लाह। नसरुल्लाह भाई कहते हैं हाने माना तो के असा खिलायो, मैंने कहा एडी गाल कयो जिका मतलब लगे तो हाँ बाबा है ना गाल ते खिली सकते थो। और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, चाला खुश आयो। साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते कैसी आप हमें सुन रहे हैं डी आई जी ऑफिस लाड़काना से, ओके जी वेलकम कहा जाता है। ऐसी आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, और इसके अलावा नंबर के ऊपर रब्ता करते जाइए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जब तक आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं कराएंगे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप कहां से जाकर परचेज करेंगे। तो ऐसा वाला सीन बनाइए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज कीजिए, क्योंकि जब आप लगाएंगे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आपकी जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी, क्योंकि आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो जल्दी जल्दी से खूबसूरती का ख्याल रखिए, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास, तो कहीं नहीं जाइएगा, यही रहिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: کیونکه مکرینو
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: نواز لیگ آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہرن لائے سادی اکثریت حاصل کرن جی دعویٰ کرے چھڑی پیپلز پارٹی تے مظفر آباد میں دھاندلی ہنگامو کرن جا الزام وفاقی وزیر امیر مقام سا گڈ پریس کانفرنس کندے رانا ثنا اللہ چھو آزاد کشمیر میں چونڈوں شفاف ماحول میں تھیو آہن آزاد کشمیر جے 45 سیٹن ماں 23 تے نواز لیگ کامیابی مانی ہے گزرے لیے تھیل چونڈن میں بھی 14 سیٹوں نواز لیگ کھٹیو آہن مہاجرن جے 12 ماں بھی 10 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں بن سیٹن تے پی پی کامیاب تھی ہے دھاندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن ماں رگو 3 سیٹوں کھٹے سگیا آہن مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے مانوں نے ایکشن کمیٹی سے گڈجی ہنگامو اور فائرنگ کی جن کے نتیجے میں ایک جنو مارجی ویو چودھری لطیف کے تک کے ڈسٹرب کرنے لائے انہوں پورو زور لگایا سندھ پولیس کی مقرری کی بھی کوشش کی آزاد کشمیر کے عام چونڈن کے بے مرحلے میں بھی نواز لیگ میدان مارے ورتو ویہ تکن ماں 14 تے نواز لیگ کامیاب پیپلز پارٹی رگو 5 سیٹوں حاصل کرے سگی مظفر آباد ڈویژن کے 8 تکن مہاجرن کے 12 سیٹن تے ووٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کی وئی وزیر اعظم شہباز شریف پارا آزاد کشمیر کے چونڈ میں نواز لیگ کی کامیابی تے اگوان کارکنن کے وادھائیوں شہباز شریف چو تو کشمیر نواز لیگ کے پالیسن تے اعتماد کیا ہے امریکہ ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے اج کا گالیوں شروع تھی ویندیوں آبنا ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران کے ایٹمی ہتھیارن تا ہتھ کھڑن وارو معاہدہ بھی حاصل کیا ویندو مانو مارن نتو چاہیاں خبر ہوئی تو حملے میں کترو نقصان تھیندو امریکہ سا ہے کا بھی گال بول نتھی رہی ہے عمان صاحب نہ ہرمز تے گالیوں تھی رہی ہیں چکتان میں گھٹتائی لائے نواں سال سامو نہ آیا ایران ہے امریکہ وچ میں پاکستان سال طور کردار ادا کرے رہو ہے قطر بھی ضرورت پون تے مدد فراہم کندو ہے چین چکتان گھٹان لائے مدد فراہم کرن جی کوشش کر رہو ہے ایرانی پرڈے وزارت جے ترجمان اسماعیل بقائی تے ایران جو گالیوں کندڑ وفد جا سب ممبر ایران میں ہی موجود ہیں فی الحال کہیں بھی وقت کی جی میزبانی کرن یا کہیں جو مہمان تھن جو ارادہ نہ ہے عمان صاحب نے ہرمز میں محفوظ رستے تے گالیوں جاری ہیں امریکہ ایران کے گالین کا پہرے پاکستان سعودی عرب متحرک سعودی عرب کے پرڈے وزیر جو ایرانی ہمنصب عباس عراقی سے فون تے رابطہ خطے میں جاری چکٹان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن تے زور بھر ذریعے موجب ایرانی پرڈے وزیر عباس عراقی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بھی گال بول کی ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر بلورما امگا بازار کی ملاقات میروارن کے واد ویج میں رکاوٹ کے خاتمے لائے سندھ حکومت ورلڈ بینک تے گڈیل حکمت عملی تے اتفاق غذائیت صاف پانی سماجی تحفظ زراعت کے گڈیل فریم ورک ہیٹ آنن جو فیصلو وڈے وزیر چھو تو بارن میں غذائی کھوٹ انسانی ترقی آڈو وڈن چیلنجز میں ایک ہے بارن کی غذائیت بہتر بنانے لائے گڈیل ہدف ہے مضبوط مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا ویندو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات ملکی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال تے گال بول ذریعے موجب گھرو وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں گزرل نیے ملاقات کی ہوئی ملاقات دوران ملکی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال تے گالیوں کی ہوئیں پنجاب کے شہر راول پنڈی میں برسات تباہی مچائے چھڑی پانی گھرن میں داخل روڈن تے بھی 3 to 4 فٹن تائیں پانی بیٹھل شہری سخت پریشان बिहड़ मां पुरेसरार नमूने गुम थियल ॿिन भेनरनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक। बिस्मिला कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहनि खां पुरेसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवणु आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। खैरपुर में कारे इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां 3 ॿारनि जी माउ क़तल। बिल कॉलोनीअ में जवाबदार असद जांवरी साथियुनि सां गॾिजी पंहिंजी भेण 3 ॿारनि जी माउ इरम ज़ाल अहमद अली जांवरीअ खे क़तल करे फ़रार थी वियो। औरत जे मुड़ुस अहमद अली जांवरी चयो आहे त संदसि ज़ाल कारी न हुई। खेसि बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। मेहड़ मां मुबैना तौर अगवा ॼाणायल 3 सहेलियुनि खे अगवा जी तरदीद करे छॾी। अदालत में मर्ज़ी मूजिबि हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि वञण जो बयान ॾेई छॾियो। मुबैना तौर अगवा ॼाणायल शागिर्दियाणी रोशनी तेमड़ो 161 त मां फातिमा जांवरी ऐं तंजिला पौर मेहड़ मां हैदराबाद वियासीं, जितां दोस्त ॾांहुं मीरपुर ख़ासि वियासीं, जितां पुलिस हथ कयो। अदालत टिनी छोकिरियुनि खे हिकु ॾींहं लाइ सेफ हाउस हवाले करे छॾियो। जवाबदार ज़ैन महर खे हिकु ॾींहं जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज जारी। कंबर में सिंध हारी आबादगार इताद तरफ़ां मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में ज़रई पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरो DC आफ़िस आॾो हणो वियो आहे ऐं आबादगारनि चयो आहे त पाणी फराहम करे ज़राइत खे बचायो वञे।

آزاد کشمیر جی عام چونڈن جے بے مرحلے میں بے نواز لیگ میدان مارے ورتو ویہ تکن ماں چوڈن تے نواز لیگ کامیاب پیپلز پارٹی رگو پنج سیٹوں حاصل کرے سگی مظفر آباد ڈویژن جے اٹھ تکن مہاجرن جے بارن سیٹن تے ووٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کی وئی وزیر اعظم شہباز شریف پاراں آزاد کشمیر جی چونڈ میں نواز لیگ جی کامیابی تے اگوانن کارکنن کے وادھائیوں شہباز شریف چیو تو کشمیر نواز لیگ جی پالیسن تے اعتماد کیا ہے امریکہ ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چھڈی ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران سا اج کا گالیوں شروع تھی ویندیو آپ نے ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران جے ایٹمی ہتھیارن تا ہتھ کرن وارو معاہدہ بھی حاصل کیا ویندو مانو مارن نتھو چاہیا خبر ہوئی تو حملے میں کترو نقصان تھیندو امریکہ سا ہن وقت کا بھی گال بول نہ تھی رہی ہے عمان سا آبنا ہرمز تے گالیوں تھی رہی ہیں چکتان میں گھٹتائی لائے نواں سالس سامو نہ آیا ایران اے امریکہ وچ میں پاکستان ٹریکڑی طور کردار ادا کرے رہو ہے قطر میں ضرورت پون تے مدد فراہم کندو ہے چین چکتان گھٹائن لائے مدد فراہم کرنے کی کوشش کرے رہو ہے ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو ایران جو گالیوں کندڑ وفد جا سب ممبر ایران میں ہی موجود ہیں فی الحال کہیں بھی وفد کی میزبانی کرنے یا کہیں جو مہمان تھن جو ارادہ نہ ہے عمان سے آبنا ہرمز میں محفوظ رستے تے گالیوں جاری ہیں

خیبر پختونخوا کے علاقے اتر وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی کیترائی خارجی دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب کاروائی دوران خارجن کے ٹھکانے کے نشانہ بنایا ویو آپریشن دوران کیترائی دہشت گرد بھی زخمی تھیا مارجی ویل دہشت گردن کے قبضے میں ہتھیار اور بارودی مواد ہتھ کیا ویو

0: بان سعیدآباد ویجو گوٹھ بلاولپور میں ناری شمائلہ راہپوٹو جی پرسرار موت وارے کیس میں اگ بھرائی. پولیس نوجوان دلبر رادھن کے حراست میں وٹھی چھڈیو. پولیس ذریعے موجب نوجوان دلبر رادھن کا پوچھا گاچھا کئی پی وجے. نوجوان جو موبائل فون بھی پولیس قبضے میں ورتو ہے. جانچ دوران نوجوان اور ناری جو رابطہ بھی ثابت تھو. شمائلہ راہ پٹو کے ماں انکشاف کیا تو شمائلہ نوجوان دلبر رادھن سے محبت کندی ہوئی. محبت میں ناکامی تے ہن ابگھات کیا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کیا آپ جوڑوں کے درد, پٹھوں کے کھچاؤ, کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انرجیسک کریم.
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد,
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف,
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم, درد سوجن ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
5: سندھ کی آواز.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی سے فون تے رابطہ بنی اقوام کے خطے کی صورتحال سے گال بول نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورہ کرنے کی دعوت دے چی پرڈیہی کھاتے موجب بنی اقوام جنگ بندی لائے گالن تے بے خیالن کی ڈیوٹ کئی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایف 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے مسرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دانگلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے. یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں، جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میرپور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا.
1: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی آزاد کشمیر جی چونڈن میں نواز لیگ تے داندھلن جا الزام، ملک گیر تحریک ہلائن جو اعلان. بلاول بھٹو زرداری پینجے بیان میں چوائے تو نواز لیگ حکومت جا ڈیہ گڑ جی چکا ہے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کارکنن نواز لیگ جی ڈاڈ جو مقابلو کیو ہے، شہادت مانی. یہ شفاف چونڈ نہ پر قاتل الیکشن ہوئی. میرپور مظفر آباد میں چوری کل سیٹوں ہنن کا واپس وٹھندس، نواز لیگ غور سے بدھے سندن ڈیہ گڑ جی چکا ہے.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی سے فون تے رابطہ بنی اغوانن خطے کی صورتحال تے خیالن کی ڈیوٹ کئی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورہ کرنے کی بھی دعوت دے چی پرڈیہی کھاتے موجب بنی اغوانن جنگ بندی لائے گالن تے بھی زور بھر وزیر اعظم کی صدارت ہیٹھ سیڑپکاری کے ہتھی ڈیئن بابت اجلاس شہباز شریف پارا کاروبار کے ہتھی ڈیئن لائے پرائیویٹ ایکٹیویٹی فنڈ کے قیام بابت حکمت عملی جوڑن کی ہدایت وزیر اعظم چھو تو ملکی معاشی ترقی لائے خانگی سیڑپکاری انٹر ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات بارن کی واد ویج میں رکاوٹ کے خاتمے لائے سندھ حکومت ورلڈ بینک جو گڈل حکمت عملی تے اتفاق غذائیت صاف پانی سماجی تحفظ زراعت کے گڈل فریم ورک ہیٹ آنن جو فیصلو وڈے وزیر چھو تو بارن میں غذائی کھوٹ انسانی ترقی آڈو وڈن چیلنجز میں ایک ہے بارن کی غذائیت بہتر بنانے لائے گڈل ہدف مضبوط مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا وی کراچی میں ایم کیو بن دھڑن میں گزرل ڈی کا جاری چکتان ختم نہ تھی ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز کے سیل کرن لائے پوتل پولیس کے مصطفیٰ کمال بین واپس موٹائے چڈی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چو ہے تو کال والے واقعے تے نہ گالائندس کچھ بھی سیل نہ تھی رہو ہے سب کچھ ٹھیک تھی ویندو گزرل رات ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز تے خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال گروپ وچ میں جھیڑو تھو ہو کراچی میں جماعت اسلامی جو مہنگائی خلاف مارچ شرع قائدین تے جماعت اسلامی عورت ونگ پارا مارچ کیا ویو جماعت اسلامی جی امیر حافظ نعیم جو سبانے کا سمرے ملک میں احتجاجی ریلیوں کرن جو اعلان حافظ نعیم چھو تو حکمران عوام کے ریلیف دین لائے تیار نہ ہیں